0: conocer las nuevas colecciones. Y no te preocupes por el pago, te financiamos a medida. Planeta del Mueble en Carretera Nacional 6, Oleiros y Ronda de Nelle 145 en A Coruña.
1: ¿Pensando en cambiar de coche? Celebra nuestro aniversario con Ford. Estrena un Ford Puma o un Ford Kuga con condiciones especiales al entregar tu coche actual. Ven ya a tu concesionario Ford más cercano antes del 31 de octubre. Condiciones en Ford.es.
2: Visítanos en Conzacar, tu concesionario Ford en Santiago, Coruña y Narón.
3: ¿Crees que tu viejo sofá no vale nada? Pues en Mercasofá te damos hasta 150 euros por él. Vuelve el auténtico Plan Renove. No solo recogemos gratis tu sofá antiguo, te regalamos hasta 150 euros para cambiarlo por uno nuevo. Ven a la exposición más completa de Galicia y estrena por fin el sofá que te mereces. Solo en Mercasofá, Parque Oleiros, Iñás.
4: ¿Más de 1000 kilómetros de autonomía combinada? ¡Sí! ¡Has oído bien! Llega el Dipal S05 Limited Edition, el SUV híbrido enchufable de Changan. Con más de 1000 kilómetros de autonomía combinada y ahora desde 28.990 euros. Tecnología, diseño y libertad para llegar mucho más lejos. Descúbrelo en Changan Resnova Motor, en Polígono de Pocomaco, A Coruña.
5: Y a continuación damos la bienvenida a Bea Beira, candidata a alcaldía da Coruña polo BNG. Hola, moi boas.
6: Moi bo día.
5: Temos que falar do problema da vivenda, desas familias que están en peligro de desafiuzamento na nosa cidade.
6: Pois sí, 24 familias e subindo, porque son tres os inmobles que se coñecen, non? Que están afectados, que son o da Avenida da Gramela, Avenida de Fisterra e Capitán Troncoso, pero xa outro día na reunión que tivemos Néstor Rego, estaba Alexandra Fernández tamén a nosa portavoz de vivenda no Parlamento Galego, estaba Mercedes Queixas, a nosa compañeira, Francisco Jorge e tamén David Soto, estábamos aí en pleno, non? Moi atentos a esta situación que é moi, moi grave. Comentábanos nesa reunión que efectivamente que había, que tiñan coñecemento de outros tres edificios afectados polo mesmo fondo de investimento. Claro, estamos moi preocupadas por lo que significa a nivel individual para cada unha destas familias ese desafiuzamento, ese desaloxo, pero tamén como persoas que nos dedicamos á política e que temos unha maneira de pensar a cidade, evidentemente preocupadas porque haxa fondos de investimento que están mercando edificios en barrios obreiros da nosa cidade que están botando a xente que vive en esos barrios. Eso para nós é moi preocupante porque é un cambio a nivel de cidade moi bestia e creemos que o temos que poñer no foco, que temos mínimo esa obriga ética de que se fale disto, de falar disto e de apoiálos, iso imos facer, imoslo facer desde o Congreso dos Deputados, imoslo facer desde o Concello, imoslo facer desde o Parlamento Galego, porque esta non é unha situación que afecte só a Madrid e Barcelona, sino que na cidade da Coruña xa estamos vivindo estes casos.
5: Falábamos con algún deles, voceiro, neste caso Juan Lesta, que decía... eu teño amigos e familia que decían non, eso a Coruña non vai chegar, non pasa nada, pois sí.
6: Pois sí, sí, aquí está, e está porque se lles permite, non? Porque se permite que eses fondos de investimento operen así, compren edificios enteiros onde hai xente vivindo, onde teñen contratos de aluguer vixentes, porque aquí non están todos co contrato rematado e demais, hai casos de todos os tipos.
5: Claro, moitos casos, moitas familias.
6: Claro, a ver, hai moita diversidade de idade, bon, de moitas cousas, non? Claro, aí a cuestión é que non só os compran, sino que tamén os compran, os venden, fan o que fai un fondo de investimento, non? Mover os seus activos. Uh-huh. O problema é que neste caso os activos son a vivenda. E a vivenda e son... dicía eu hoxe pola mañá, non é só esas catro paredes nas que ti vives, o barrio no que vives, o que teces nese barrio, as tendas nas que compras, as túas rutinas, se vas ou non camiñando o traballo ou busque colles, son moitas cousas, é todo o que rodea a habitar un sitio, non? Claro, aí eu creo que é moi importante poñer o foco e eu sinceramente, creo que como alcaldesa que quero ser a partir de maio do ano que ven, non quero que a miña cidade siga sendo o que é